0: casa yo lo ocupo. Portam de clau com un labubu.
1: La bubu.
0: Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Fíjame, señor Chen.